Idre ane ne ye na woma. Idre ane ne vuda kwa zo bebe. Be ye ye na woma. Degra ufara ho muna. Degure po gra ufara ho. Tome gra ro. Gra wo.

Idre ane ne ye na woma. Idre ane ne vude kwa zo bebe. Be ye ye na woma. De gra u fara ho muna. De gure po gra u fara ho. Tome gra ro. Gra wo.